pe a telere tio leva atai ngari ki hono huse paniti kofie matai.